0: Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irhaman liman jahara bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sinna wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurar. Ijbarallah, ittaqullaha ta'ala min sima'illah wa fudulil khabar. Wa antahu amma nahakum anhu wa jajar. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bala'a fihi binafsih. Wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kudsi. Wa thallatha bikum ayuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbira wa amira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala.